o ya to sawun olorun amunisin omo lo pe wa omo lo fi wa se a ki seru o wa gangan lo so wa domo mi o be si o la so.